0: Hello.
1: Hello.
0: What you? Yes, you. Juju ye Juma. How are you?
1: Juju ye Juma.
0: Mopia.
1: Or don't say ye Juma. Nase. Bema o do oba pa ano. Uchimi eye fiya di nina.
0: Mikuwa Juma kase ye meduro kwa ye meduro pa.
1: Ana eduro non suwo ho. Nelumba nyumbia obo ye se. Nkrofo se odi eduru na ayemi ene na fa metricha koma sofo na onchim no onchim magne no na onwa magne nti nwa ino kampe echim no chim no chim no chim no so etitoda ejuju oho odokan so oho mini nipa bia na yire onya problem ona chika se enti ama bema na ne dua no pa opra ono ane chuchin jensi ni ye bibia unim ni ewa wa omante mwa ube kase oba na jini bema no enso na enti sa enti toda ense mno ese enso enti sa enti ya asemba inya abotere
0: mo yeda se na jese wa kachile ense odo kain waho ene juju di enso edube bia ewa ho Obi won wi se be man wi ska wo won wi se be man wi skanti oba bo atima asen oba bo atima ah ya fa lasko hello
2: oba ni gaja
0: good evening bacha we didi babia kase free aye de de juju ni wo hu bi da ana juju na bi ni ho aye odo kan
2: o de oni kan me kase free so waje na men change na ke du gas we suspe bi obi a one no keni aje wa ko de men chan ona o bacha o se
0: Papa
3: Kansa sama no mu kura twetwe obi ana.
0: Dabi.
3: Obe bi wo hono ma be ma oni be ma dai ade chi be ma ne se kobusa proto bo.
0: Me
3: ntoma ma me ntoka kobusa ka na me ntoma. Wo ye ade na se wo ye ne eja so ja so. Ententem so be ye nyina mo. Busa se so wo ba ne ono ko ne twe.
0: Dabi atwekura.
3: Atwekura ya. Enso so be ma ne ye ade ma ne busa ne obi wo kura no monitor mpo sa ade we me ya ma wo ba no. Enso so no within short time obe ye. Guess no money nam pass or mutri make us or my yellow money my kunta a drunk one toma de awa ho kawaya di say and sawa ho a niama pin omu ye.
0: See I see you about kofa nini about pons to chi and
3: I'm
0: nemma
3: send a pema nini any buffoon and in a batch idea.
0: On tesla
3: aye. Oh, obi o hono ma wo nam kra be man se ne pe. Eto otimi kwa baabi kwa ya ade se o ben onama be ma be de be pe no.
0: Na se wo ho pa.
3: E wo ho na ma ye ma ade na wa kwa kwa fa me ne wo nko.
0: Oba se wa. Ye se mpa wo ka last word ni ye nko e. Mhm. Oba se wa. Ujira wa.
4: Ujira wa. Ana me se sama ma no nko e.
0: Ye nko a.
4: E na obi bo ne nyum se.